on kadonnut tietäen, ettei siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle, ja ei ole enää toivoa, ei mahdollisuutta, eikä huomista.